Tikon omat itjas. Potom. Pohtni, es enemmän kuin itjastan. Ottan, trokko ton. Assai sen. Ton.